0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Det er jo koseligste nabo.
2: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 9.
2: Må du grille når du blåser denne veien,
1: eller? Åja, da er vi uten å bli irriterende, ja. Plass nummer 8 da.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 7.
2: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din, altså.
1: Ja, kommenterer den, ja.
2: Ute katalysator, ja.
1: Plass nummer 6.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 5.
2: Dø! Den flaggstangen, den tror jeg brekker norsk som helst, altså.
1: Ja, plass nummer 4.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
1: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass nummer 3.
2: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
1: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
2: Du har ikke noe mot nudister, du?
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
2: Skal ikke ha en øl, da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
1: Ja, det hadde du ikke blitt så irritert.
2: Så er det noe nudisten kommer med...
1: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femteølen har du ikke noe imot en nudist.
2: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
1: Det var dagens...
2: Skal ikke ha en øl, da?
1: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Nei, det mange restauranter som har det.
3: Er det?
4: Men trehåndtak, ikke det litt koselig da?
3: Jo, men det jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det jo...
2: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
3: Ja, ja.
2: Må du ha en slipe.
3: Og så egen slipemaskin til.
4: Jeg angrer nesten på at jeg stilte dette spørsmålet, men takk, takk.
3: Jo, jo, bare hyggelig også. Det sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
2: Nei,
3: god morgen.

Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
3: God sommermorgen.
2: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i Morgenklubben. Veldig mye om mat.
4: Ja, det blir mye mat.
3: Hvis du ser min DMI, så skjønner du at det er godt publikum nå.
2: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger det på grillen?
3: Ja, altså det, jeg er jo et homofilt forhold, da skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen, for det er mann skal grille, sånn er det, ikke sant?
2: Ja.
3: Men der har jeg tatt full kontroll, der er vi heteronormative, Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran en grill og griller, og da er det mye, hva heter det da, flintsterk.
2: Flintsterk?
3: Jeg er fra Moss.
5: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke nå.
3: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsterken er heldig. Du kødder ikke med flintsterken.
2: Får man kjøpt det lenger?
3: Ja. Man får kjøpt det. Du får kjøpt det i tall i marinader. Hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig å skjønne det.
2: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller. Altså,
3: det er sommerens juleribbe.
2: Ja, men
5: og skjærer du snitt i svoren, det må du jo sikkert han krøller seg.
3: Ja. Kan lære deg tigger altså, det der.
5: Ja, vi kan lære, vi kan ha han i et kurs, Niklas.
3: Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser, vet du, og da er det sommer for
2: da
3: meg.
2: Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik, altså.
3: Det skulle ønske de som hører på at Norge kunne se fliret av Øyvind Loven nå, fordi dette er en mann som han har ikke noe forhold til flintsteik, det ser du.
4: Ja, har du smakt flintsteik?
2: Jeg må jo sikkert ha smakt det, men jeg...
5: Ja, han vet ikke hva det er, det er bare fordi
3: sånn, det er sånn du får utlevert i matkø, da.
2: Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
3: Jeg har vokst opp på camping, vet du.
2: Ja, det er akkurat det, vet du.
3: Vi er to måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
5: Det var det? Hvilken campingplass da?
3: Nes camping.
5: Nes, ja.
3: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
2: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett, så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, og så var det flintsteik på osen, bare la seg som en skodde over Kambo.
3: Ja, det var det, og så sånn kvart over ti, så tror jeg mora min lå med nabokamperen, og så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
2: Var det kodeord? Skal vi ta en flintsteik?
3: Mora min hadde alltid roast beef.
2: Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her på dette familieprogrammet her. Niklas Baarli, god sommer.
3: God sommer.
2: God sommer. Er det mulig?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det er koselig å snakke med folk over hele landet. Hvilke steder de anbefaler å dra til i sommer.
2: Det er mange som trenger en anbefaling.
1: Vi skal til Vestby, og der har vi med oss Bjørn Olav. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen, du. Ja, hvor går din egen ferie, og hvilket sted vil du anbefale?
3: Ja, vi har vel ikke helt planlagt alt, men jeg er veldig glad å kjøre litt vestover.
1: Mm.
2: Vestlandet, altså?
3: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
1: oh, ja.
3: Det er strålende.
1: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt nå på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
3: Nei, altså det er jo, man har vokst opp litt med bilferie, så da, og vi var en del på Vestlandet.
1: Ja.
3: Så,
2: men kjører du bobil eller vanlig bil og bo på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
3: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
1: Ja, ja. Ja, men det er jo så. Hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo å dra til, du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
3: Det skal jeg få til. Jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
1: Ja, da er det på tide med en tur altså. Altså når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå.
2: Reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
3: Da står du der og venter med flagg og is da.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og vossebunnad og spekemat.
2: Smarna over og...
1: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
3: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt, da. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
2: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
1: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer. Hurra!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Altså Norge skårte mål. Dette en låt som har blitt enorm på TikTok og som brukes da hver eneste gang Norge skårer mål. Norge skårte mål. Det ikke det han sier.
1: Hva han sier?
0: Ja, dette en tysk artist som heter Kitschikrig, som synger Du bist gut enough. Eller, oh, ja. Altså, jeg kan ikke tysk.
1: You're good enough.
0: You're good enough på tysk.
1: Og så høres det som en Norge skårte mål.
0: Ja.
1: Føre. Du bist gut enough. Det veldig søt, Emma. Norge skårte mål.
0: Ja, og det jo, hvis man ser videoen, så det jo Hakim på en måte som artisten bak. Så det gøy at han har denne tynne, søtte lille stemmen, som sikkert gjort om i et studio, men ja. Og så det en ganske kul låt. Men jeg lurer på hva Kitschikrig sitter nede i Tyskland og tenker noe sånn, hva faen skjedde låta? Vi blir spilles jo i gjerd. Vi blir steinrik på at nordmenn driver og spiller Dobby Skote nå.
1: Vi må sende han en melding da og si at det derfor.
0: Ja, tror du kan vite.
1: Jeg vet ikke, kanskje. Ja. Han har tjent 100 kroner i hvert fall da, på streaming i Norge og på Spotify.
0: 100 kroner?
1: Jeg tror ikke det mer.
0: Tror du ikke?
1: Tjener jo ingenting på det.
0: De må jo få flyene inn, eller togene inn for den saks skyld. Det går jo masse gode tog.
1: Hvor skal den toges inn
0: da? Das Deutsche Staatsbahn.
1: Ja, tenker du at den skal toges hit eller til

0: alle snakker om her på Radio Norge, hvor Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, har en VM-spesial denne uken, og vi snakker om stort sett alt som ikke foregår på selve gressmatta. Hvordan det å være fotballfru egentlig? Kim har lagt merke til at det veldig mange fotballspillere som får barn tidlig, og har noen teorier om hvorfor dette skjer.
1: Jeg har tenkt over det siste, at de får jo barn så innmari tidlig, har du tenkt på det? Jeg føler som fotballspillere får liksom barn sånn før de fylt 25.
0: Jeg skvatt litt når jeg skjønte at Braut hadde unger, ja. Tenkte sånn, hæ?
1: Ja, hvor gammel Braut da?
0: Jeg vet ikke, 17, 18, 25.
1: Ja, 17, 18, 25. Mellom 17 og 25.
0: Ja,
1: det vil jeg si at han er. Men så har jeg hørt, for jeg har sett på flere dokumentarer eller sånn intervjuer med fotballspillere, og så drev jeg diskutert dette med noen som enda mer interessert I fotball enn meg, hvor det fotballspillerne ofte svarer intervjuer med, ja, gratulerer med barn, men hvorfor vil du ha barn så tidlig, liksom, midt I karrieren? Og da det gjengs at de ofte svarer, det så viktig for meg at barnet skal få ta del I, på en måte, min karriere, og være til stede når pappa liksom gjør det bra da.
0: Ja.
1: Men det så jævlig egofjes å si. Når liksom du velger å få barn, når du egentlig ikke har, du har jo aldri hjemme, du har ikke tid til å være med det barnet I det hele tatt. Men det så, du mener at det så viktig for barnet, at barnet skal oppleve din karriere, på en måte. Ikke det veldig rart?
0: Jo, og så det noe rar matte, for jeg kan skjønne sånn, det viktig at barnet forstår hvorfor pappa så mye borte, fordi jeg gjør dette. Jeg har en enorm karriere, og det kan vi se tilbake på. Jeg har masse videomaterial og bevis på det, liksom. Mm. Men hvis det barnet ikke hadde vært ført, så hadde det ikke trengt noe begrunnelse på hvorfor du har så mye borte.
1: Nei, for da var ikke det barnet der.
0: Det var ikke det, samme nei. For meg.
1: Og når du fotballspiller, så når det du gir deg, si at du ferdig som 32, ikke ja. Sant? Da du på en måte, da du ferdig. Ja. Du kan jo få kids når du 32, eller?
0: Ja, og da kan du si til barnet når blir større sånn, pappa var huge sånn innen fotball.
1: Ja, for hvis du først skal være fotballfrue,
0: ja.
1: Du skal liksom flytte, du flytter fra sted til sted. Du bor I London litt, har masse penger selvfølgelig, dødstig. Ja. Men hvor gøyere det ikke å være fotballfru uten kids? Skal du sitte der og amme og gå trilletur og være med I barselgruppe med...
0: Ja, jeg har tenkt at det noe litt sånn forsikring I det. At, for det første har jeg tenkt sånn, du fotballfrue, du må følge mannen din dit han vanskelig, sikkert noen som får seg jobb. Men det jo vanskelig, for du vet jo aldri hvor lenge du blir der, ikke sant? Så, og du snakker ikke språket.
1: Er det det?
0: Så for å fylle tid av dem som noe annet enn å file negler og gå på tredemølle, så det sånn, jeg skjenker deg et barn. Det jo Tradwife deluxe dette her.
1: Ja,
0: da får du et barn som tar opp, da kan du jo være hjemme I barselperm. Du ikke arbeidsleder, du I barselperm. Ikke sant?
1: Oh, ja,
0: det fyller tiden deres med mening.
1: Ja.
0: Og så det jo egentlig fint, for det vil jo si at den dagen man flytter hjem og han pensjonist, og det din tur til å kunne gjøre det du egentlig har lyst til, for du har jo drømt hele livet om å bli agronom.
1: Ja, men hva sier lille Jørgen til det da? Kjenner du ikke faren sin?
0: Skal jeg være sammen med han, mamma? Hvem det?
1: Hvem det? Han fyren.
0: Jeg vet ikke hvem det han kjendis. Så mora da.
2: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Her får du postgirobygget og deres en sol.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag. Ja.
2: Happy Sunday, happy Sunday. Ja.
1: Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

Radio Norge. Det tror jeg at jeg er altså så skjelven i hendene, fordi på vei til jobb i dag så satt jeg på T-banen i mine egne tanker, og så kom det en fyr med kortet hvor det står kontroll. Og jeg med en gang jeg skjønte bare, jeg har glemt billett. Og så tenkte jeg, skal jeg prøve å kjøpe noe mens han her? Nei, han kommer til å se det på tidskoden. Så jeg sa bare, vet du hva? Jeg så lei meg, men jeg har glemt å kjøpe billett. Og jeg vet jo, boten stor! Og så sa han, la meg se på historikken din. Og så han, du kjøper månedskort hver måned. Vet du hva? Du slipper. Så jeg ristet nesten av både nervositet og glede, og må bare si tusen takk til dere rause kontrollører der ute.

You're Gone her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og våknet opp med en annen stemme I dag. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men jeg har truffet på flere folk som har vært syke I det siste. Det visst en sommerforkjølelse som går I hvert fall I mine kretser. Jeg føler meg ikke noe dårlig ellers, men herregud som jeg sliter med stemmen I dag. Men jeg skal gi mitt ytterste. Heldigvis så det musikken som skal gå allermest her på Radio Norge-teamene som kommer. Og nå, George Michael.

Alex Warren med låta Ordinary her på Radio Norge. Denne uka så kunne vi lese at selveste Petter Northug skal være med på svenske Skal vi danse. Altså det knuser hjertet mitt at han ikke skal være med på norske, men jeg må også finne ut av hvordan jeg kan få tilgang på svenske TV-kanaler, for det der, ja det skal jeg se.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag.
2: Ja, happy Sunday, happy Sunday. Ja.
1: Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag. Ja.
2: Happy Sunday, happy fun day.
1: Ja. Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny uke.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndag.
2: Ja, men, happy Sunday, happy fun day.
1: Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele Norge opp til en ny dag og en ny

Men i Der du brente vår bro så hører vi denne historien fortalt fra den andres perspektiv. Låta på 12. plassen denne uken på topplista. Du

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, vi er fri på søndager.
2: Ja. Happy Sunday, happy Sunday.
1: Ja. Men vi er tilbake i morgen da.
0: Ja da, fra 05:59 så vekker vi hele

0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser.